agus fáilteach ag splánc speisialta an taachtan seo liomsa chuán ó farla. Chan éh dí chu speisialta mar chumithe ar leanta siir beag dom hénig mar seart nach úntaach an deisí éisteach siir le chuidas na mírna ag súla. Tá dintfin le déana is, a bheith mé caiint níos déanaí le cuimhinní chail fé féil na gealaí thar siúil an deire seachna seo. Chomáile sin Louise Néadán fé Pauráin Saurig agus mixtape dá meach ráha go mertgan céan árán go gurmis le chéile gur árán an Taurig a chu dúspáir sol nina mé sin ar fad am chan leirt le sé lealaí. Séidir tagháilíon bhlumsa ag splonkicnews.com nó ag splonknews.com a sé lealaí díochtraid tigeicneach Houses to Restore hasha na mian sosiat a timpa 6,000 dine a leanúint ar sin smaha éin cheisti gott nua an chóirla a lorogat ter a dagháil leis nú éis leis an mír áire seo áit gamímse a chur ré ceisna ar pe cuasí tí a urbert tí a choirú tí seo chuibh maglaf I dhéanas an bhí se caiit solim le sé lealaí. Splánc an speisialta inniuh agus tá í an speisialta chun. Bhí sé linn uair nó ró hana agus is fiú go mór é bhéar an gláir agus is fiú go mór éisteacht leis. Go háir heistócha nuair hamid i gcéir chéim tú thiocht agus annach chu daine is tá sé bearta go jabanna inniuh ar a tuig féinnig agus is fiú meach go dtíon leathanach ar Instagram Houses to Restore

0: agus sin go hálan.
1: Árán ar an chumachsamach. Sé bheith ar an 46 é. An blath im leclí a meachtamach go dún léir a rís tá se an éas go nahéirna go hásamh lugaimnacha. Just luig na lugaimnacha agus bé
0: agus
1: be gachtna bra a sásta. Agus é seo agus a ceanna bhain eile glúmi agus a éanar ag mion cúpla lá dasgréine seintar na hárán seo agus mm-hmm. an bin ceannacha. Nádar ní chula éonchéid árán bagatel eile riamh, nádar an drochnúd é sin, ach sumar an dubrum bagatel, bheach sí sin agum ar muvix tape.
0: Yeah. Yeah, near sin ho more Leroy Soka Idushka Kildara mar near a bus agun good in troll.
1: You in 46 on header.
0: Neil.
1: Ye hand the ido.
0: Shane. Just Neil and Blast Kane
1: in the shadow. No, Neil for lame turn the hand in the summer in Dublin. No.
0: Summer in Dublin, ye hand.
1: Okay, Aaron then I got out the Vix tape.
0: Arish Shaw Riv Thumsa Ve Ern Sail Shaw. Ak na Beach Boys like Good Vibrations.

0: An cén sin, gáfílas a heindeg.
1: Ok, ní sí, sin ar náut zím sé cailúint spéisi cúl.
0: Ia, bhí sé, bhí mis sé imocóni i Kosovo an saira sin, cos bhí an amagum, agus bhí sé sin á hiaint sna clubana íhe an tamar fad, so dumsa is féidir lúm ag an air a vula aún agus cúrin sé an saira i gwefna dum loirach. An saira sin ach gohóriach an sin, in hí sin eisdó an leis. Na sna saira hánig an íhe. So cúrin sé an saira gwefna dum.
1: Ha baint láidir ige cosio le cad bhí ar siúl agat?
0: Cinta. Agus an réo crac agat. Agus bhí an crac agam an saira sin. So ceapam gur sin an fá cúrin sé da humor nuair clos mewn.
1: Cean eile agat gwaan? Tra cean eile agam?
0: Cean eile tá agam na Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved?

0: binnis is stóilem níos má má há an clíine bhí gceart agam bhí níos báslan bhí lúng do chuid arm mhéarcha an JFK I nún léire im le clia bheith cúpla lá an bhliain áire san agus clíine meach si is cúpla báta ach bhí an tamhránt sa mór Michael neadar bhfuil éon lasc leis ba gur fáigid
1: sin simúil bar
0: sin dárud a thagan le chéile agus an gan áras so sin Lauren Hill bin Wycliffe a son bin in le déile
1: graf yeah Wycliffe Sean yeah.
0: Agus an son gan áras dimig Lauren Hill a raig agus bhí Miss Education can't stop us far dreir dárav agus son fain tú mach tam ní níxan no ní original bheha
1: no Roberta Flack no ga
0: yeah agus son tain tú si agus is spróil am son ar curtur dachasart
1: sa
0: adle cursi ciol agus son sclítur dór si dyrsa sin tú geisach le rodi eig súla ach bini ní chedur gavorm in the Fuji so mi chedur an elevi con a Ready or Not a stóil
1: sinna yeah
0: in ní íxan but yeah bhi saidúri agus loch cowlacht merica mor hímplar dún leire fan saura oire has son agus bhi anna time ag dina hisan agus currentia gavna gama gona bain snapper bin é an snapper greif sort greif dina tacht an cowlacht man no cian egin
1: oh cian das ní a ní lest an cain cain gudur
0: But yeah, sin fuimrín saurig dum sa vexa sin ermovix tape agum. Can I look at Louisa?
1: Sin can anua. Can dum sa na Lady Gaga Bad Romance?

0: ar siúl
1: oh, yeah.
0: de hir. Bin é somi chéad tharán greibh cé, agus bin sort tharán tháirig. Agus in cáin eile, Newton Faulkner le Dream Catch Me.
1: Dream Ship.

0: Faulkner.
1: Bhí sé ar siúl an Radio in America in ngónaí. Ní éadfa é lúig in éad, in éachar.
0: A sin semil.
1: Agus bíon níos film ar America, bhí sa San Francisco an saoire áir sin ar an West Coast.
0: Se ar éis.
1: Chúmar go LA, chúmar go San Luis Obispo, chúmar síos go San Diego, chúmar Trasna, an Golden Gate Bridge, gidi Sausalito,
0: chúmar go Alcatraz. Sure, nás éir an corona is an
1: ish. Gidi ar bheig, ní? Áron thar nista, San Diego, sir.

0: a rís an éirnach.
1: An éirnach.
0: Agus na rudí bioga, ní hé go lúg éirnach a sa cheansa, agus rudí éirnach an bladan vair, ná sé gárha gár.
1: Tá na sunrí a lig áin, is féidir lát.
0: Agus a rís is sprálin, stálim sa tír sa rudí nás sin, tásagin ar an gead lát a bhiú, il seinfer, July, the Monday. Agus tása gwein, gud dar loig sé sé.
1: Ach, da chwil an tradúsin sin gadaas. Sé gadaas orinta fe Erin Olas fwi cadda hor lawi sa sail.
0: Agus ni chwse tu July arish gydi miúd. Agus derhen gwein mundi chosas da sé miúd an nolig o heb na
1: hawra. Sin heim. Heb na royalties.
0: Gadir chai. Be cwpla pingin sa vresige. Gach ille mi.
1: Gach miúl.
0: Ein chan eile gudsa.
1: Dumsa, tanin abo gamorlam ach.
0: Ní a chéan áraan saúri gmach?
1: Well, sí, níir a mé ábata chéan áraan ú, tá rint chéan agus ní áraan saúri dumsags, ní liscum chéan fá gualan chéan a seo dénta gom in áraira, but déis mud lo agus mudig dól ar sír a sachór o hairig. So dóla mé fwi aba sa saúra, sachór. Sin, so dumsa tá siad gwaelta a bheg sí sachór agus, you know, treidla mag raif fúr, agus mud ach, bhí mud ábata, bhí mud einta hagar wáling éisag da aba. So sin
0: she ab say mamma mia hen sto so han tens kan go mit der father
1: okay
0: in team der a gebale fech and other hamid lechele she go hall and count them so the vimer og so komer kampol ras ar as lechele ni far more kampol the mission ach anyway the in the mission so given current down the noch a kahar or shul
1: oh
0: counts the blinsen
1: august brazil
0: yeah august vimer vi no so going as ni fame queen from the hauranelle but vi sort auron again agus then Briar and Tharon beidh gur na stromish go gaelna.
1: So
0: if you count the going, curfan is you know, oh sit down next to me.